0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علي هرب لي علي حامي الرحمن الرحيم ملكي يا مدي يا كنابدو يا كندي نصرك المستكي مولاتي بي فولو مو بريكون كودا لو يبورو تو كا فاتيا لوري سوشيال ميديا تو باجي انكو اپي لارا اون مو كيو مستر بايلوت لو مو ني لاي من الشيطان الرجيم يي شو مو كيو تيمي او امو كيو تيو won si gbadde ni di ise won ba ni di esin muslimi ni di keo kike so pe e to bi nje won wa e to di bi kole ti o de gbono iburu on be nu won se ri arabirin o da pe kewu kon lo ile keu kon ni badan lo lo amo ile keu yen alaja ki ogunmola won jo keu be ta ko je le keu awon awori eh won la je te wa wadi obirin awori ni o je gbogbo enu le o lo sa e ma gabo right to ibon o se ri apakeji ile se bond 99 loni to je ojo jimo loyin momo ojo eti friday ojo kokan le logun ninu osu kejo e gba odun de logbon oni ojo friday e ti mo ko ma le bi mi pare lori facebook bond 929 live mi o ti rowo yin o bond 929 lori facebook bond 92.9 ekin sare je ise ti oga agbaleka ibaluso director public affairs unit lagos state traffic management asma ti won ba wa so laaro yi nipa ijamba kokan loju popo e je ka gbo won alukoro alaji adebayo traffic.
1: Hello Mr. Pilot, e kaaro o, e jo ani ka fi toyin leti pe labe bridge flag
0: laaro yi nipa ijamba kokan to wa loju popo e je ka gbo won alukoro alaji adebayo traffic ohun ore o.
1: Hello Mr. Pilot, e kaaro o, e jo ani ka fi toyin leti pe labe bridge flag flaggers bridge in lati ma lo si officers mess ni marina ati ni mini daft truck kan to ruku sabe bridge yen pelu erun lanla to ko so ko le lo si waju ko de le pada seyin so je nsin awon majo lasma won ti kodo ni off eri bigba lati ma lo si officers mess ni marina ba se se ba yin sore so gbogbo awon moto ati driver ta fo abale wa to ba se n descend the bridge won ma gba test lo but mi se ba nsoro nsin awon towing truck to ma gbe ko nbe gbogbo ti bere ise lori e to ye ka tete fi towing leti lati so fun awon eyan to ba fe lo igbeyin lada e se sa
0: e se mo dupe alukoro ajo lasma won olejo yen mo ri apedo ni ibi ta wa n keja mi won buro ojo won fun dari le nkan amo mi o mo daju boyo ni ibi e ba wa sojo olorun be abi oro te ba case mo ti sumo yin dada lori facebook bond 929 live mo ti ri aje ara sisi mo gba pe aje awa ti won wa ni ilu korodo ni mo ti ri alaji salau din mukaila oko eleha olojo bi oni balikisa ipo lati fi ranch king ehe mr pilot e kweto today is my birthday if you tell to da alaji salau din mukai oko eleha balikisa ipo la ti wa ni ile ise bond 929 o ti fun atije ara pe kinkin alagba maruf Oladele Amoho Mukin Alagba Ibrahim Karim sir Alaji Lale ku sa Mukin sir awon gawa ni e o mo ti ri Alagba Sikiru Aweda eni son Shonoki Idobale mo Mukin yo Mukin yin dada komo kola wole Ola ni pekun Idobale mo wa o ehn Alagba Segun Omolewu Mukin yo Alagba Omolewu Segun Solaudin Beshi Mukin yo Williams Ogunjo alaga Williams Ogunjo bi olori Ogunjo bi worldwide dobale mo wa ya se boye ki an sale ku mi no sounds like what is the

sallallahu alaihi wasallam te ni ba nbe asoju sinuru ya nabi ngba ta ba ti pe lolohun o si asiju to an a si gboro pa iroyin ma la ni ko ta ma pe arara be lo en ko to be ko si bi iroyin ta nabi o to eni to ba wa fogbo ba gbara anabi tawi sallallahu alaihi wasallam ti an ba so pe to gbara le o ni pe ko gba pe anabi eni ti o si pe wa ni anabi yi ire ale fi bi olohun oba pe wo olohun oba si bayi fun mi en to ba se be ninu awon en to olohun oba ninu yi o ni pe te ba fi uko re to a pe mo fa uko re pe ya muhammadu ni ko se ri un ke ma fi bi olohun pa wala anabi olohun wala anabi olohun si wala re yo ba do ni kokan wa kam abraati wasiba billahatuhu wa atlaqati ariba min ribq limami man ya'tasim akhira alwara sharfa fa Allahu hafizuhu min kulli munt wa man takun bi rasulillahi nusratu in taqula asadu fi ajami at-tajim kam wasiba asiku ko gba wa laye ti lo bi ta nlo nturi nta fe so upo nta sa fe je ke mo ni wi pe ojise olohun wa sallallahu alaihi wasallam o tu fi belon ja to wa lati be oni pe erun ta ki te ba ki ti o ba se salatu ana muhammad be sallallahu alaihi wasallam olohun ni gba okan to ba sa ti o se salatu ana bi be arin ye je ka wo dada to ri si wali ni te ba sa dua ti o ba fi salatu ana muhammad sallallahu alaihi wasallam sinu adua un oni gba sallallahu alaihi wasallam obo kan ninu awon eru olohun kan tin se metalasi isi ti ma wa ti ma wa ti ma wa nabi wa lo ba bi kini to nbiri ki lo fe lodo olohun ko fe ko fe ko ma fe ba lo n sadua re ngba to wa tin sadua anabi ni olohun le gbadua to nsi tori pe o tebu ti e ku si o ji se olo ko mi ba oni sisi bi abi wa mi alimni mo fi ya mi ati baba mi mo fi ya o dakun ko mi bawo ni ti si ti olohun oba ti o fi gba mi oni akoko to oba sadua o ko

0: daluko bo de ti ri en lo e ko taro o e ka bo se gbogbo e lo
1: wo
0: le
1: da
0: mo re
1: a dupe lowo olohun
0: adupe o da
1: olohun duro ti gbogbo
0: ami ami wa fin yin le o a wa pelu yin
1: ma so yin dele
0: ami o
2: la lo ba

0: nje ta ba fe si wa si sa di se moje mo wo baba di si a gbo n ta wa fa so ninu ya pe nu wa to je pe fa lo 50,000 kin to le wa mo 50,000 wa je di wa si fun yin nje ni ka ma ti o le je pe ke aka sa gbo nchi ke ni Quran wu lori e kira di si wu lori e inshallah hadisi e ma ti aya so kale won mo po ni lati be ba ni so kan ni tele bukata kan ni jeneka so gbona ti ba ti ba tele lẹ́yìn tí olówó lẹ́yìn tí sówó sọ̀rọ̀ pé àwọn ìbàjẹ́ tó lágbára olówó abẹ́ ti kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ọwọ́ ní dáná kò burú ìdáná jẹ́ tó mọ̀rọ̀ ṣúlá tẹ́yìn gẹ́gẹ́ bá fẹ́ bá sọ̀rọ̀ dípò tẹ́ẹ̀fì máa bí léèrè nǹkan bàkọ́dù bẹ́ẹ̀ náà yàdá ìnà jù wá kún sọ̀dà pa ẹ̀yìn gan ni ẹkọ́ fún ní nǹkan náà ẹfun lẹ́bùn ló ń kálukú bá sá ẹ bá fàjìṣẹ́ yìí olówó ní dáná kò burú ẹ wá wá ayàtọ̀ tó tẹ̀lé gangan. Eja tu ma aya bi ibnu abbas ni oni po le ke hatta shaku ali ti ti won fi ko ala banabi sallallahu alaihi wasallam wala nti po kiri ka o si ni fe mo fun gbogbo n to ni yo ngba ba ti pe atuni yo to pe ta lo tuni ta tun ba e to wa e se n te fe nu farad allah an yukhaffifa an nabi sallallahu alaihi wasallam olo wa fe ki kini ko se kini ko se fu ye fun wala ma qala dali ngba to lo so fun kafa kathir minan nas opolopo nu awon iya no ba wa ma o ba ti di pe luwa wa la afun ni ebun e je ki ya ma fo mu ki mi ya ma lo bere ma abi ngba ti a fo ba bere o lowo problem ti a tun be ni pe o suna tutun ni e ma mu wa uwe sapo ma se lo won a so pe nda na to ni ka fo sapo ni wo na o wa fun wa ya di pe salamu alaykum rasulullah alaykum salam edakun adi kinile e fa ni kile ta fa balu lo ku fun o se pe afa o ti ko meji po olowo wesun ni kini ma sana dini wa dunia ida chama meji ba kujo po odawo suba afa ti olowo lo te pe o ntiraka ni so suna fo to aje po na lo to a ma gbe buka te o won ko tun ko tun lu jibiti ma obo la pe awon ti won ba lu bandiri fo de pe in to ba ti lu e du ko ke gbogbo won lo ti ko fa tan ko da bi olowo ti ba ni e bodo dawo kan yo lo waya o won o tun gba o tun ti pe iwo tun lo ni ko ma se kini kodumo wa igba tolohun ti on kaluku akurado sumo wasa allah alayhi bil aya lati ba'daha olohun wa gba won laye pelu aya ti o sokale leyin e kila to wa sokale leyin olohun wa ni ashfaqtum e ma saun ashfaqtum e ma kurayin janu ashfaqtum se wala lo wa poto bayi wala wa bayi debi pe an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat e wa le fa na bi ni sodaqat e wa le fun lawon ebun de wa kuraju ele wa tun le lara yin ashfaqtum o wa le lara yin o ko ni laba yin e sa won titi e fase yin e paya antu qaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat e wa ri nkan kan file olowo ni fa idlam tafalu ngba te wa le sey wa taballahu alaykum olohun ti gba tu ba yin o ki so e ma fun mo o laye imam ali kono ba ni nsi khalifa kerin won so fun pe eni kan be won ni o ma tafsiru tu po won lo ma tafsiru tu gani o won sa ma ru ye mu fa wa wu ni kini ka de won lo ma sa oro ni e kini ka ali ni won lo bo nki si wa o de allah ni won bo nki si wa ba jan ke oni so ma ali arafta nasikha wal mansukha so ma Quran o ma aya ti o pare ati ni o ma aya ti an pare nu pa ati ni ti o pare aya ti o de taya mi di to pa aya re so ma olohun o ma o ti ba tun ri on di tafsiru olohun so ko won na o o jo ya tori ki o so yan nu ala imma al mudillun ibi ti bere ni e ti o ba ti ni ma ti ti so kuja kuja ni o wuyi o si sawon iyana olohun obodo yinu tafsir ko tun joko bi aga ori aga tafsiru abolo joko pe won na fe ma tuma ko obodo ti be ma wu lo ti ya ti kugbali ti lo ma nipa nasikh wal mansukh en ta wa fa chen gbowo chen pelu wa dua ifi seri aya ta wi o ti wa mansukha o won ti pare o won ti palilo re nu ale pare o aya to to aya ta o ko lo ni ese kini aya kejile won lo ni te ba di fe so gan e fun e tore ese tori anu fun ke to ba soro e ti e fi kan kan si waju igba to si ri pe won o se won o lagba won kaluku ti kura duo olohun si ni nda na wa idam tafalu te ba le se nda te si se yi wataba la bo ti darije yin kilo ni ki wo ko ma wa ki fa ki musalla irun ni e mojuto wa tu zakat zakat ojo ran yan loku ke ma yo wa ti allah wa rasula allah ba de ka tu dise ni e ma tele wallahu khabirun bima ta'malun gbogbo nkan te nse ile ni olorun ba khabiru ni e ma fun ni re gbogbo te ti nse ni mo ri ngba te lo dalamu ati ngba te tun sa gbogbo e ni ma so fun yin imam qurtubi inu tafsir al-jami' li ahkam al-quran karim oni ahkam al-quran oni aya yi won ti na sahare oni leyin gbati o ja ye pe leyin gbati o so yi pe o de pe bada fe le sadaqa leyin gbati ara enti o fana bi le boni mo mu ja yi wa ni eni to kokko fun to kokko mo aya yi se oni ali ibn abi talib kono ban yonu si oni kan o lo wa to don fe bana bi o fe se kene mo fe bo so kene ka o si fi kene da ko fa la bale bo ba won top siru ti o oni ali ma fi se yanra ipe fi kitabilla oni fi kitabilla ayatun ma amila bi ahadun qabli wala ya'mal bi ahadun ba'di oni aya kan benu qur'an eni kan o ti lu kullu saju emi ali eni kan o si lu leyin emi ma tori olodun ti pa o ti pare o ye ko eni kan lo nlu onna ni to lo so pe ya yo ladina amani dana jaytumur rasula dana jaytumur rasula te ba fe bana bi soro kokko e fe bi lere nkan kan faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa e fi owo kan to je owo kene owo ebun e te siwaju bi ana bi bazara te na won ma pe sadaqa ju jo mi o ka je pe galibu e ni pe won ma pe ni sara ta ma fun en chi o ba wa duniya ali de kan le dinarun oni dinaru kan lowo tabi'tuhu wa mota mose fa kunza najitu rasulata tasadaku bi dirham hatta nafaz so ba ti afa ba na bi soro ni ma mu dirham kokan jam kokan titi ti won fita leye fa nu sikati bi ayati al-ukhra wa fa aya ire pelu aya mi to wa leyin e tuni ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat o tu won benu e wa ma gbo wọ́n bẹ̀rù àwọn onímọ̀ tí a ní ìtì agbáwà pé a lè sọ yẹn ọwọ́ dọ̀ọ́yì kò fẹsẹ̀ mọ́lẹ́ o bọ́lẹ́ kó lọ gbajúmọ̀ lọ́dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfa wọ́n torí pé ọwọ́ dọ̀ọ́yì wọ́n lẹ́nìí kakọ̀ òtí ẹ̀ fanabi ní kankan wọ́n nítorí pé kíni ọlọ́run bá sọ pé fa islam tafa alu wàtábà bọ́ àlékún nígbà tẹ́ ẹ lè ṣe tó bá jẹ́ pé nìkan ṣe ni ìbáṣọ yí pé àfẹ́ nìkan nígbà tó pọ̀lọpọ̀ yín sáyì ngọlọ tó pe faiz lam tafa lu gbogbo won loko jo to ngba teni kakun le se nu yin wa taba allah alaikum o ti dari jin yin ni ele n tuma si pe ana ahadan lam yatasaddaq bi shay'in o se na ka to fi kakan to fi tore fana bi o gbogbo won olodun to wa so pe fa ki mu salata wa tu zakat awu tafsir de pe le yin ni won fi pa ti bi re ipe nti e ko mani keni zakat to je keni to jora yan fun yin nan zakatu qatada imam qatada zo pe idza na je to muro so faqaddimu mansukhatun ma kanat ila sa'ata minha oni ti pare ma kanat ila sa'atan minha ola ye bo ti so kale ko lo asiko loju asiko die lo tolo se se kini tolo pare pelu kini pelu aya mi ko ma din ti awon yi o mu ni eri to kaluku fi ma gba tọmọ sọ pé òun gbowó torí pé ọfẹ bá àfa sọrọ kọkọ ọfẹ agbowó ẹlọmọ wá kò sí n tó ní ọgbà o n tó rújú tani inṣàlá inú lẹ́kìtọ̀ wa ti ń bọ̀ a tún máa tẹ̀síwájú nípa àṣùbà rọ́bíà ṣùbà rọ́bíà ni pé ǹjẹ́ láàlẹ́ gbowó nítorí pàápàá qur'an ó ní ìrújú kẹrin tábàkà qur'an ǹjẹ́ láàlẹ́ gbowó lórí pàáka ìwọ tó ń di àwọn àfa àmálé tun ti amali da isele won ose kan ojo meje ni won fi pari qur'an ogota qur'ani gbogbo nkan baye je lo wanu sharia olohun ati sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi abi osin be inshallah ama balo ninu lecture wa tin bo ita gbona je ko wulo fun wa subhanakallahumma bihamdi أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا إله لا تيار ويدان ekosi wa ni moshalashi mungu huda sinifatu akisa ya street off Omilani Road Ijesha Airways suru Lori Lagos tabiki epi awewe bani sawe walini